Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Rabbi, Subhanaka, Akalhamdu wa shukru, Kama yanbaghi li jalali wajhika, Wa li azimi sultanika, Hatta tarda daiman abadan, إلى الأبد الأبد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين مبوك يوم دي دغلو سي ايميشن وقتانو ديني ci sa radio radio Sénégal international a ñu ngi lay wax benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu di ñaan nak jotaay bi de yalla na nek jotaay bu yalla gëreum yalla suñu borom gëreum jotaay bi yalla na suñu borom def ko jotaay yu nangu ñaan ñuy ñaan suñu borom mu def ko jotaay yu teggi tiss ñi ngi ñaan suñu borom mu def ko jotaay bu mu rafet lu lol lol lol luñ fi wax lu nekk yalla na nekk lu suñu borom rafet lu yalla buñu fi wax lu yalla rafet lu wul yalla buñu fi wax lu yalla gëreumul waaw ye nit yalla na ngeen di dégg lu leen di jariñ té li ñu yeen fi dégg lu nekk yalla na nekk ni loolu la suñu borom nam ngeen dégg ko amin alhamdulillahi rabbil alamin biñu fi mujjé kérok ñi doon waxtaan ci lu am solo ba tejé won ben aya aya ba mu tejé won moy أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ها من فما يفعل من ذلك أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وينمو وما يفعل ذلك منكم ولما من لمن يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا واليوم القيامة يرد إلى أشد العذاب أو كما قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وين موم تيري يالا بي da ngeen ci tan lu leen arranger rek lu deppok seen bakkan rek ngeen ci jël lepp lo xamne ni seen bakkan jubu ko rek ngeen dal koy xalab sanni ci Allah ba ngeen dag ko wacc ha ya la na fa ma jazahu man yaf'alu zalika minkum dara du payu ki xamne ni moy def moy jëf ji ci yeen illa khizyun fil hayat dunya ko kat man na ca jëlé torox tang ci aduna wa yawm al khiyam yuraddu ila ashad al azab yawm al khiyam nak na am ne man na am ci waccu wayu mbugal yi gëna tar ah man he dana ke man de ay bi ñang na de wa ay bi don la ko sun borom waxe su mu jumul afa tu'minuna bi ba'di alkitab wa takfuruna bi ba'd wa ma jazaa'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yawm alqiyamati yuraddu ila ashaddi alazab mu
ɗum noon la de mane affaire bi dana warde ndekete kon téere yàlla bi nekk loo xam ne da nga ci jukki lu la neex jël lu dëppoo la sa bakkat nga jalax ko mu dem waaye da ngay nangu lépp xam nga émission bi passé ñu ngi wax naan doomi aadama amul benn doomi aadama rawatina benn kilifa boo xam bëgg na ku ko jox bopp ba nopp rocci làmmiñ jox ko ku la jox bopp ba nopp rocci làmmiñ ah da ngay ah man nag may jox bopp ba nopp rocci làmmiñ loolu du ma ko nangu kenn ma jox bopp rocci làmmiñ waaye c' est comme doomi aadama moo nanguwul ku ko jox bopp moo nanguwul ku ko jox bopp ba nopp rocci làmmiñ waxantuma laa nag ki nga xam ne nii moo sàkk doomi aadama ki sàkk doomi aadama moom nag ki sàkk doomi aadama ki sàkk doomi aadama loo xam ne nii nit bugg ko benn kilifa bugg ko ko kilifa goo ko def mu mere la waa mais léegi nag sunu borom nag mi nga xam moo sàkk kilifa yooyu moom ñëpp moom lépp moom fépp yónnee la ab téeréem yónnee la ab yonent bu leer nañ léegi nga xool téere bi la la ci soob lu la ci dëppoog sa bakkan nga jukki jël lu ci dëppoo la sa bakkan nga wat sànni waay loolu tam de ca dëgg li ma tax yàlla wax li mu wax fa tuminuuna bi baadil kitaaba takfuruuna bi baad wama jazaa man yafalu zalika minkum illa xizyun fi lxayat dunia wa yowma alqiyamati yuraddu ila ashaddi alazab dorox àddina ak wàccuwaayu safara yi gën a tàng ca yowma alqiyam loolu moom amul benn julit bu ko war a yéene moromam waaw ñàkk ko yéene sama bopp moo tax mënuma koo yéene kenn benn mbindeef yéene moo ko loolu torox àddina ba nopp dem yow ma xiyaam yàlla duma la loolu la yàlla wax ci aay bii mu leer nañ pour képp koo xam ne nii da ngay jukki ci téere bi loolu la arrangé loolu la arrangé wul nga gëmm wala nga yalax wala nga dog wàcc loolu nag jar nay bàyyi xel jar nay fàttali loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam liggéey na ci lu bare pour nit ñi bañ a tàbbi ci lu ni mel liggéey na ci lu bare pour bañ a tàbbi ci lu ni mel parce que alxuraan ci boppam moo ñu dimbale moo ñu dimbale ci luy tax ñu mucc ci xay woowu nga xam ne nii moom la aaye boobu di junj waaw ndax yonente bi sa sam yàlla dafa wax ci alxuraan mu ne waaw ma ataakum rasul naa mu ne faxuzu wa ma nahaakum anhu mu ne naam fantahu waaw ne yonente yàlla bii de mu ne naam salaa salaam lu mu leen jox lu mu leen indil lu ñu leen moo ko wax te moom mooy loolu la wax gëmm leen jël gëmm leen jël ndax seen njariñ rek la ëmb salaa salaam du la dëgal mukk lu amul njariñ waaw ma nahaakum anhu lépp loo xam ne nii nag tere na leen ko lépp lu leen Moustapha salaalaahu alayhi wa sallam tere gëmm leen bàyyi parce que du ngeen ci am lu leen neex du ngeen ci am ndam du ngeen ci amul njëriñ xam nga li aay yi dafa macha allah alhamdulilah rabbil alamin dafa leer lool ñu ne ah waaw kon noonu lañ ko war a jëlee mu ne waawaaw parce que laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yàlla nee na man maa leen wàcceel
Mustapha sallallahu alayhi wa sallam mu nek roy kay bu mucc ayib huswatun hasana hasana bim ci tek moy moy roy kay bu mucc ayib bo mu mat sekk tudu ma wax mané ser bu guddu bay bubu di balé mbeddem lolou boko ñambasaté lo ci ñambasat mom ñambas bi de mom mo yok joté rek yok xarmi karaw mo yok xarmi karaw matna sik mini yalla wax na ci xal al yawma akmaltu lakum dinakum bisu tay bi meena muné matalal na len sen diné akmaltu lakum dinakum ha muné waw diné matna nako ndessane gorga wax diné dari diné matna diné dari ser bu mat bay bubu jarul njambas yalla neena besu tay bi meena muné matal na len sen diné lima don wacce ci diné muné am jeexna mat dotuma wacce wat dara lo xamni ni ci lu wax ci wax diné affaire diné mo mat di rek le sen adina kala xreb mi fi wala mi ci téré bi di defar sen adina ba du ngeen torox adina ak li defar seen alakhira ba bes bu ngeen dajje ak yalla am ci waccu way yu bax yi bañ am ci waccu way yu tar yu tang yoy nga xamni ni mom la ay bi juñ lolu lepp mi ngi fi matna seut amutul ken mën ci ay yok virgule ken mën ci ay wañi virgule ha yene wa kon de lu ci war nak mune samihana wa tahna samihana wa tahna deg nañu top nañu dine mum lolou la laaj deg na lo deg mune ay am ni yalla moko fi ci alquran tek baram amul ma dem te ñew amul weyme gaay ñoo bu gax weyme wax nga deg nak de waye way lo wax nga deg kay amutul waye wa nga deg kay a deg mom deg na top na rek amutul deg na waye wax nga deg waye a lolou de wax nga deg nak lolou de moy deg nak waye moy lo waye lum fay wut deg kay top rek yalla moy deg al haqq huwa al haqq al malik al haqq al mubin la ilaha illa allah al malik al haqq al mubin مُنَ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الامين لوكاي صلى الله عليه وسلم لوم لين واخ لول ني نوا نكون كاي ليغي نك تيري بي لامو ني جانغال دا فا مات سك يالا واخال دانكو سي بنن اي مو ma faratna fi kitab min shay yi dafa jar di bamtu diko bamtu say su nek ni ni bayiko xel bour bi nga xamne ni mo wacce alquran neena he ma faratna fi kitab min shay tere bi mu neena bayiwuma fa dara lepp nga fof mu ne waw waxat ku ci ben ay mu ne wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqq wa ahsana tafsira ya muhammad mun naam mun ko tere bi mo wacce ci yow gaay duñ la andil ben masala duñ la andil ben situation duñ la andil ben cas duñ la andil ben lu meuna don lulul jinaka bil haqq waxna la ci la ci deug wa ahsana tafsira te bonapi leral nako bam leer nañ rayatu nak bima dalin illa ji nak bi raq wa sun tafsir yi garantie kay
munidelo ay muné wa intutitu wa intutiu wa intutiuhu tahtadu wa intutiuhu tahtadu muné yalla waxati na ci alquran néna mom miri di mustafa na bu ngeen ku topé di ngeen djub am nako muné ko way nak la tahdi ila siratil mustaqim